chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa yabra bo mwe ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngo mwe juma ne dey ah

chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa yabra bomu ene dey message o sen chenye ene dey ti wa won wa juma ene dey

waye mi ye ah awurade waye mi ye wa jenum ni nipa nan ka ni kwasere ye ni kwa kyehye mu a na wodi ye ho fe wo nan so na awurade nyame ye ye ye o